essaala ey'okusaba obutukuvu yazeeko obutuukirivu omukulu w'abeerezi era kitaabwe okubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyalo w'ababere

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo.
1: Kwani visa eno ye program damasubi tujikutusa ko kuva kumando kutusa uruwo kutano nina sero rubwe rukofo tulina ku